0: ودايون تبداوي أمسي هنين إنجيل متاي إن بالي بدي أنيا تسني كيرن تونا هوكنا نهارو أري أو إنجيلي إني أناوين إمباري نسني كرنيا وفاصل أولي نايب وفاصل تقوى السرامة وفاصل تقوى سمة تويا تويو يك إكاجاريت بادها يسوع كريات يايد هاي لوية
1: بينو بيسوع واكم سوري سنگدنا واكم أري برو راتيه Baruk Yahudi had awahan idi. Yasua, awo baruk tindiye bakate idi. Fegiriye surkinawa e grimawa atimianu baru nad diapkik. Malia bilatos bario dahai. Am bara koge badhane tibadha kitma sewan idi. Lakin Yasua natan diapkik. Are u hakim unne da jabamia. Unta u hakim ada dibre. Uididor kabu kib gal udei wasinipka. Ifdik. Ben odora tokkina amaktak abu kibbar abas idneb ibrin. Aflay udhe guday mararayna. Bilatos bare ratye. Ke abdokna fidu ghosu taruna. Barabasan Yasua ben masih tiyodib idi.
0: Bilatos bara Yasua hasadate bhai a baro nunab iktinet tona iktin. Bilatos ugadit taulati bista. Tutakatu tontu digad dhai tifdik. بین او تک اون حسنات باویر. آنه امسی بریو سب بی اماک تاوسا حوسوین تیده. لیکن فگریه سورکناو ای گرماو او ده اگو دا بھلی سمیانیت باراباس فدکتیت یسوی مدر ہوئی هرون. بیلاتوس این بری ملی سوهن که آب دوکن فدو گھوسو ترون ایده. باراباس ایدین. بیلاتوس شاوت یسو ابیب وی مسیح تیو دیب. کک آوری ایدیت راتیه برا کسا برو سلبا ایدین. بیلاتوس نان ہوئی برو اماغنا نان گباب ایده. لیکن برا تگی گسیانی ولی کیانا برو سلبا ایدین. بیلاتوس شاوت نان ایوریه بگم ہو او دی ونی دیسه نا اره جویان. برو یم یا کسیای دو دی سوری ای شاگوٹ انی اونو تک بوین حسو برا کھائی را تمام تین ایده. کسا او دهی بھلیان بریو او بو هنی کی با دائی ارے ارے اون کی با دائی دین ملیا برو بریو دائی برابا سفدک لیکن یسو آب کرباجی شوٹ ارے برو سلبین جلائی نونیا ملیا وحاکم کجر یسو آب وحاکم گوهای شومیانی کسا کی ادبلن ملیا برو حلک ہو افرانی ادار هماش حلک استوکن ملیا کجر کلولیت نویتے دینیت یسوی بگرمائی کی داسیان کولی وعی بدینیت بریو سوری گنفنیت کا حائی کشیان ملیا بارا یهود حد ادبائی وعی دین کجر یسوی کی تفیان و کولی ہو ایہینی تھا ایٹ انا دور کا اگرمہ ایٹ انا کجر برو حائی کشیان ہر ای و حلق ہوئی گی گسیانیت برو گمیسو کی دین ملیا سلبین جلائی های گی گیان برا اتفیران ہو گیروانے ایکت تکبری مشاش برو سیمون ایدن او تک گنو فدوی اسالی بسفائکن ملیا برا گولگو تا ایدن مین ایان گولگو تا گرمائت میتات میاد بنتو برا یسو احاب گوامینی بھین ارے وہا ہمینائی توی شاواو لیکن برود امسیائی تو گتی ایرب ملیا اکاجر یسو اب سلبیان ہر ای

دون تو بڑاوی تہنی مینی کا ہنن دائی نہ نسری اوکنا دائی نہ شال لتی مرنا توما گے تہ مینی کا ہنگی لوکنا آن ہنن ہم سے ایم بلی دور کا نیت آن تو نہ نبو وا ایم بلی می ادو آیا ہم سے ہنن نو ادی دانے دے تو نہ تت لہنے ان مارا دا و ایم بری تو نہ با ایو کنکای کک گوبے دئی دنے آیا اللہ ادگر سیوک مبتیو ایم بلی دی اوکنا نیت